0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
5: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai $25. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu $25, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu $25 care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept.
6: Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși.
5: de ce unele idei prind, iar altele nu, de Carmine Gallup.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Încearcă plasturi Calmon Chup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmon Chup, vindecare fără scârbinare. Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, la nevoie îți pregăti, sunt o mare și...
0: Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
4: Live live. Live Terra. I've been married long time ago.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Cu promo hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Live Live.

0: Regrete de final. Un exemplu clasic al unei astfel de persoane este Oscar Wilde. Poet, dramaturg, romancier și critic, Wilde a fost un om cu potențial nelimitat. Născut în 1854, a beneficiat de burse și a fost educat în cele mai bune școli din Marea Britanie. A excelat la limba greacă, câștigând medalia de aur a Colegiului Trinity pentru studiile sale. A primit premiul Newdigate și a fost onorat cu titlul de primul în studii clasice la Oxford. Piesele sale de teatru erau foarte populare, i-au adus multe câștiguri materiale și era vedeta Londrei. Talentul său părea nelimitat. Kieran Kenyon, redactor la revista British Heritage, l-a numit cel mai citabil scriitor al nostru după Shakespeare. Totuși, spre finalul vieții, a ajuns falit și nefericit. Existența sa depravată l-a făcut să ajungă în închisoare. De aici a oferit o imagine de ansamblu a vieții sale. A scris următoarele: trebuie să-mi spun mereu că mi-am făcut tot răul cu mâna mea și că nimeni, fie el mare ori mărunt, nu poate fi distrus decât de propria-i mână. Sunt gata să o spun. Încerc să o spun, deși poate că în clipa asta nu gândesc astfel. Îmi aduc mereu, fără milă, această crudă învinuire. Oricât de multe lucruri rele mi-a făcut lumea, ceea ce mi-am făcut eu însumi a fost și mai îngrozitor încă.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765-096-542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721-272-074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Live la

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Life.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul

0: 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora, pentru momente dulci împreună.
3: Leave

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat. Dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz, dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzor de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Carrefour reduce în prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

Vara este perioada perfectă să ieșim din casă mai des, să facem mișcare și să ne bucurăm de timpul petrecut în aer liber. O plimbare, o tură cu bicicleta sau câteva minute în parc pot face diferența. Ramona sunt, vă salut! În continuare vin cu cele mai interesante știri din aceste ore, așa că stați cu mine! Live Life!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
0: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora, pentru momente dulci împreună.
1: Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Pentru executarea lucrărilor a fost necesară întreruperea furnizării apei potabile până la ora 14. Un comunicat al companiei arată că de această întrerupere sunt afectați consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare. Reprezentanții Raja precizează că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. De asemenea, aceștia recomandă ca la reluarea alimentării, apa să fie folosită doar în scopuri menajere până la limpezire, întrucât poate prezenta modificări de aspect, respectiv turbiditate sau culoare. Live life. Tera.

0: Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat. Dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life Live Terra 1, 2, 1, 2.
1: Check, check. Ma lumea bene.

aproape jumătate dintre mamele din România se tem să explice pauzele din CV atunci când vor să se întoarcă la muncă, arată un studiu realizat pe 700 de femei. Nu doar lipsa unui motiv este problema, ci și teama că vor fi percepute ca mai puțin valoroase profesional. Revenirea la serviciu este îngreunată și de lipsa locurilor în creșe și grădinițe, iar cele private sunt adesea prea scumpe. Mai mult de jumătate dintre femeile cu studii superioare spun că se simt depășite profesional, iar interviurile le provoacă anxietate. Studiul evidențiază și diferențele între mediul urban și rural, unde accesul la cursuri de dezvoltare este mult mai redus. Se pare că în România cel mai greu nu e să crești un copil, ci să explici pauza din CV fără emoții. Live life.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

hit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Pentru executarea lucrărilor a fost necesară întreruperea furnizării apei potabile până la ora 14. Un comunicat al companiei arată că de această întrerupere sunt afectați consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare. Reprezentanții Raja precizează că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. De asemenea, aceștia recomandă ca la reluarea alimentării apa să fie folosită doar în scopuri menajere până la limpezire, întrucât poate prezenta modificări de aspect, respectiv turbiditate sau culoare.

0: Live. Τέρα.
1: Ascultați RFI, a fost ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: O nouă alertă în Marea Neagră, o navă comercială sub pavilion Liberia, care transportă cărbune din Statele Unite către Ucraina, a transmis un apel de urgență azi noapte, în timp ce se afla în zona economică exclusivă a României din Marea Neagră. Potrivit primelor informații, este posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. Criza politică din Ucraina se adâncește. Fostul ministru al apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a declarat că nu va accepta nicio altă funcție guvernamentală în afară de cea pe care a deținut-o anterior. Statele Unite vor să impună noi taxe vamale de cel puțin 10% asupra importurilor de la majoritatea partenerilor săi comerciali majori. Dintre economiile vizate de politica tarifară a președintelui Statelor Unite se numără și Uniunea Europeană. Un nou incident a avut loc noaptea trecută în Marea Neagră, la doar câteva zile după ce l-a produs la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe. O navă comercială aflată în zona economică exclusivă a României a raportat o avarie. Autoritățile române au trimis două nave și un elicopter în zonă pentru a evalua situația. Potrivit primelor informații, e posibil ca nava să fi fost lovită de o dronă maritimă sau o mină marină. E al doilea incident din ultimele zile. Recent, o altă navă, tot sub pavilion Liberia, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în Marea Neagră la circa 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, după ce a avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Marte. Pe mare, trei membri ai echipajului au fost răniți, doi dintre ei suferind arsuri. Ulterior, unul dintre marinarii răniți în urma exploziei a murit. Președintele Nicușor Dan a declarat atunci că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului de a suspenda livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre va avea un impact major asupra prețului carburanților, anunță premierul Ilie Bolojan. Barilul de petrol a depășit pragul psihologic de $100.
3: În contextul în care avem atât situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, avem atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan și suntem în situația în care, cel puțin în următoarele două săptămâni, nu estimăm că ar fi probleme legate de aprovizionare. Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul, în așa fel încât să-l poată rafina în condiții normale și în luna august. Și dacă nu se va rezolva această problemă, estimează o scădere cu 10-15% a producției în cursul lunii august la rafineria Petromidia.
1: O întâlnire între reprezentanții benzinăriilor din România, operatorii de pe piața de carburant și reprezentanții Ministerului Energiei a avut loc ieri în Kazahstan. România importă din Kazahstan aproximativ 60% din necesarul de petrol. Ministerul Afacerilor Externe francez cere Federației Ruse să-și retragă trupele de pe teritoriul Republicii Moldova din stânga Nistrului. Se întâmplă la 34 de ani de la semnarea acordului privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat din Transnistria. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
4: Acum 34 de ani, acordul de încetare a focului din iulie 1992 a marcat sfârșitul războiului de pe Nistru. De atunci, încălcând dreptul internațional și propriile angajamente, Rusia menține în regiune un contingent militar, precizează Ministerul de Externe de la Paris. Într-un mesaj publicat pe canalul său oficial în limba rusă, Ministerul Afacerilor Externe anunță că Franța și reafirmă sprijinul neclintit pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și solicită Rusiei să-și retragă trupele staționate ilegal pe malul stâng al Nistrului și să susțină cu bună credință procesul de soluționare pașnică a conflictului transnistrean. Trebuie spus că în acest an, pe 2 martie, Republica Moldova a marcat 34 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Președinta Maia Sandu a declarat de ziua memoriei și recunoștinței că agresiunea împotriva țării noastre nu a dispărut. Dacă în 1992 agresiunea a venit cu tank atacuri, astăzi ea vine prin propagandă, manipulare și dezinformare. Astfel trăim un veritabil război cognitiv, un război care țintește memoria și identitatea. Totodată, șefa statului a reiterat obligația Rusiei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova. Și Uniunea Europeană a cerut în repetate rânduri retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Șefa diplomației Uniunii Europene, aflată într-o vizită la Chișinău în luna mai, Aya Kallas, a anunțat că va propune dublarea ajutorului militar european pentru Moldova. Totodată, oficialul european a promis că Bruxelles va cere retragerea trupelor ruse din Transnistria în eventualele negocieri cu Moscova privind ridicarea sancțiunilor. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, iar maxima ajunge azi la 25. Avem 21 de grade la Craiova și la Chișinău, 17 grade sunt la Sibiu, potrivit site-ului ANM. La Cluj-Napoca este aceeași temperatură, avem 20 de grade la Iași și 19 la Timișoara. Rămâneți pe RFI. Live Live.

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Românii cumpără tot mai puține apartamente, dar prețurile continuă să crească, arată cele mai recente date din piața imobiliară. Este cel mai slab început de an din ultimii 5 ani, chiar mai dificil decât în perioada pandemiei. În București, locuințele sunt cu aproximativ 23% mai scumpe față de anul trecut, deși cererea este în scădere. Specialiștii spun că dobânzile ridicate și costurile mari de construcție îi fac pe mulți să amâne achizițiile. În același timp, numărul tranzacțiilor a scăzut cu circa 10% în primele luni ale anului. Se pare că apartamentele nu se mai cumpără, dar prețurile cresc ca și cum s-ar vinde singure.

Echipele Raja intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Pentru executarea lucrărilor a fost necesară întreruperea furnizării apei potabile până la ora 14. Un comunicat al companiei arată că de această întrerupere sunt afectați consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare. Reprezentanții Raja precizează că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp. De asemenea, aceștia recomandă ca la reluarea alimentării apa să fie folosită doar în scopuri menajere până la limpezire, întrucât poate prezenta modificări de aspect, respectiv turbiditate sau culoare.

Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.

0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat, dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă. La fel și cu noi, când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live.

următoarea oră de program vorbim despre două lumi complet diferite, familiile care vor primi curent gratis în anumite intervale orare și numărul tot mai mare de milionari din România și Europa. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controle la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Locuitorii din Cernavodă, Saligny, Făclia și Ștefan cel Mare au rămas fără apă la robinete. Motivul este o avarie la conducta de alimentare de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Echipele Raja intervin pentru remedierea defecțiunii. Potrivit companiei, apa potabilă este oprită până la ora 14, iar lucrările sunt urgentate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp. La reluarea alimentării, apa poate fi tulbure sau poate avea o culoare modificată. Reprezentanții Raja recomandă ca până la limpezire, aceasta să fie folosită doar în scopuri menajere, nu și pentru băut sau gătit. Primăria Cernavodă a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Live, live, live.

Familii din România vor putea primi curent gratuit în anumite intervale orare prin oferta unui furnizor de energie. Clienții vor plăti doar tarifele de rețea, iar energia va veni din producția de panouri fotovoltaice. Curentul gratuit va fi disponibil în weekend între orele 10 și 16, dar și în anumite perioade din timpul săptămânii. Oferta se adresează familiilor care au contoarele inteligente și un consum de aproximativ 300 de kW lunar. Specialiștii spun că astfel de pachete ar putea deveni tot mai comune pe măsură ce crește producția de energie verde. Practic, pentru unii români, weekendul vine cu lumina din partea casei. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Leave.

Numărul milionarilor continuă să crească la nivel mondial, iar România se află printre țările cu cea mai rapidă evoluție a averilor mari. În ultimii 5 ani, tot mai mulți oameni au intrat în categoria celor care dețin averi de peste 30 de milioane de euro. Germania conduce clasamentul european, însă și România înregistrează o creștere spectaculoasă alături de Polonia și Turcia. La nivel global, Statele Unite rămân lider detașat cu sute de mii de persoane ultra-bogate. Se pare că unii români chiar au luat în serios expresia banii nu dorm niciodată. Live live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat, dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life. Terra. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar. Locuitorii din Cernavodă, Saligny, Făclia și Ștefan cel Mare au rămas fără apă la robinete. Motivul este o avarie la conducta de alimentare de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Echipele Raja intervin pentru remedierea defecțiunii. Potrivit companiei, apa potabilă este oprită până la ora 14, iar lucrările sunt urgentate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp. La reluarea alimentării, apa poate fi tulbure sau poate avea o culoare modificată. Reprezentanții Raja recomandă ca până la limpezire, aceasta să fie folosită doar în scopuri menajere, nu și pentru băut sau gătit. Live Life. Live.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătic. Sunt o mare și...
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
4: Te iubesc.
3: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

aici și cu finalul acesta de săptămână. Iată, suntem în ultima zi de lucru. Vine el și weekendul și bineînțeles că eu contribui la starea voastră și mai bună în această zi de vineri, pentru că am piese pregătite una și una. Am și informații care mai de care mai interesante. Aflăm ce mai zic și specialiștii noștri britanici. De ce zic ai noștri? Pentru că ei vin cu fel și fel de studii, de ei nu scăpăm. Grație la Ionescu sunt, vă salut, rămân aici cu voi în următoarele ore!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Litoral, sunt vremuri grele, să știți, pentru cei care lucrează în industria ospitalității. Aceștia se plâng că bacșișul este pe cale de dispariție și abia mai adună câteva zeci de lei pe zi. Scena se repetă de multe ori pe zi, nota e achitată, dar bacșișul se lasă așteptat. Drept urmare, mulți angajați din stațiunea Mamaia, mai exact, spun că vara aceasta vor pune deoparte mai puțin banii decât în anii trecuți. Reprezentanții din turism spun că fenomenul este explicat de scumpiri, dar și de plata cu cardul, care le dă ocazia clienților să sară peste bacșiș. Și iată, uită cum la final de zi, sărmanii ospătari nu mai sunt cum erau odată rânjiți la bacșiș când își făceau socoteala. Acum, socoteala de acasă nu se mai potrivește cu cea din târg, e clar?
2: Live! Live! Live! Live! Terra!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat. Dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Mohit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Primele vacanțe pot fi cu peripeția. Așa a fost pentru doi pensionari la stațiunea balneară din Iași. Ei bine, bărbații ajunși la 70 de ani au fost reclamați pe rețelele de socializare că urmăresc de la balcon cu un binoclu femeile care fac plajă. Cazul nu este unul penal, spun polițiștii, însă a stârnit suficientă rumoare cât să ajungă la conducerea hotelului. Colegi de cameră, cei doi bărbați au ieșit pe balconul de la etajul 4 cu un binoclu pentru a admira Iașul, spun ei. Iașul și frumusețile lui, ce să mai, dar ce au avut până la urmă cu bărbații aceștia dacă erau direct pe plajă la fața locului, ce, nu se uitau? Acum au avut în plus doar un binoclu.

bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Locuitorii din Cernavodă, Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare au rămas fără apă la robinete. Motivul este o avarie la conducta de alimentare de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Echipele Raja intervin pentru remedierea defecțiunii. Potrivit companiei, apa potabilă este oprită până la ora 14, iar lucrările sunt urgentate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp. La reluarea alimentării, apa poate fi tulbure sau poate avea o culoare modificată. Reprezentanții Raja recomandă ca până la limpezire, aceasta să fie folosită doar în scopuri menajere, nu și pentru băut sau gătit. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controle la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029.

0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Life.

E o perioadă cu multe, multe emoții pentru cei care au ieșit de pe băncile liceelor, au început să susțină examenele de admitere la facultate. Și în acest an sunt programe care se bucură de un număr mare de doritori, în timp ce altele vor fi desființate în lipsă de candidați. La Academia de Studii Economice, candidații au susținut examen pentru cibernetică și drept, iar în medie sunt 14 pe loc. Iată, mare înghesuială acolo, mare, mare, concurență mare. Le ținem pumnii tuturor absolvenților care în această perioadă au examen. Lăsați că vine vacanța cu adevărat și pentru voi. E, pe urmă, cine stă cu burta la soare? Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.
5: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
6: Wow!
5: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
7: Live la

Sunt trei zodii care vor avea noroc în continuare vara asta. Haideți să le aflăm, să știm dacă sunteți și voi printre acești norocoși. Leii, acest nativ, i-atrag abundență și noroc, mai ales în plan personal. Odată cu intrarea soarelui în zodia lor, își recapătă energia, încrederea și sentimentul că sunt pe drumul potrivit. Doar sentimentul sau chiar vor fi pe drumul potrivit? Racii, pentru ei, intrarea soarelui în leu activează sectorul banilor și al valorificării talentelor. Este o perioadă favorabilă pentru a transforma abilitățile personale într-o sursă de venit și săgetătorii acești nativi se bucură de influența soarelui și a lui Jupiter în sectorul aventurii și al dezvoltării personale. Curiozitatea este la cote maxime, iar dorința de a descoperi locuri noi sau de a aprofunda un domeniu devine tot mai puternică. Curiozitatea este și ea bună, însă într-o oarecare măsură, pentru că la un moment dat poate fi atât de mare încât ajungem să citim și conversațiile care nu ne privesc, dacă sunt lăsate deschise.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat. Dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm oare ce avem de învățat din această situație, devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Live

unde dragoste nu e nimic, nu e, spune cântecul, așa spune și o femeie de 107 ani care s-a îndrăgostit la 73 de ani, auziți voi? O să vă povestesc în câteva minute, așa că rămâneți cu mine pentru că avem ce afla de la doamna, e bine să învățăm din experiențele altora, nu? Grațiela sunt, rămân cu voi! Live Life Live Live Terra. I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar. Locuitorii din Cernavodă, Saligny, Făclia și Ștefan cel Mare au rămas fără apă la robinete. Motivul este o avarie la conducta de alimentare de pe strada canalului din orașul Cernavodă. Echipele Raja intervin pentru remedierea defecțiunii. Potrivit companiei, apa potabilă este oprită până la ora 14, iar lucrările sunt urgentate pentru reluarea furnizării în cel mai scurt timp. La reluarea alimentării, apa poate fi tulbure sau poate avea o culoare modificată. Reprezentanții Raja recomandă ca până la limpezire, aceasta să fie folosită doar în scopuri menajere, nu și pentru băut sau gătit. Lift.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu duc lipsă de nimic, la nevoie spregătit. Sunt o mare și... Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

907 ani spune că la 73 de ani s-a îndrăgostit din nou de un bărbat mai tânăr decât ea, pe care l-a întâlnit pe ringul de dans. Alături de el am descoperit iubirea matură. Este dovada că nu ai cum să știi de unde va apărea dragostea, spune femeia. Și spune că are o relație bazată pe iubire, respect și înțelegere. Este cel mai frumos lucru din viață. Ei bine, femeia continuă să povestească faptul că optimismul și energia ei au însoțit-o întreaga viață și datorită acestor două aspecte și-a întâlnit și marea iubire. L-a atras cu energia ei pe ringul de dans la 73 de ani și l-a luat și mai tinerel. Înseamnă că s-a mișcat bine, doamna!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live.

Există un fruct pe care medicii îl tot laudă, îl laudă din ce în ce mai des pentru că reduce riscul de boli de inimă. Avocado este considerat unul dintre cele mai nutritive alimente pe care le poți introduce în alimentație, iar un studiu de amploare sugerează că acest fruct ar putea avea beneficii importante și pentru sănătatea inimii. Cercetarea, desfășurată pe o perioadă de 30 de ani, indică faptul că persoanele care consumă avocado în mod regulat prezintă un risc mai mic de a dezvolta boli cardiovasculare, adică stai bine cu corazonul. Te cred și eu, pentru că avocado înseamnă 90% sâmbure, 10% speranță.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă, cu un cer variabil spre parțial noros. Temperaturile maxime vor fi foarte apropiate în întreaga regiune. Se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă, în timp ce la Fetești termometrele vor urca până la 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat din sector nordic, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră. Umiditatea relativă va scădea la amiază până la 45-55%, urmând să crească din nou seara spre 70-80%. De asemenea, după amiaza și spre seară, pe arii restrânse pot apărea scurte reprize de instabilitate atmosferică. Aceasta înseamnă ploi locale de vară, ce pot lăsa în jur de 10-20 de litri de apă pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și, izolat, vânt ceva mai alert sau grindină de mici dimensiuni. La noapte, cerul va rămâne mai mult noros, iar temperaturile minime vor coborî până la 17-19 grade Celsius. Mâine ne va aștepta o vreme cu trăsături similare, un cer variabil și maxime plăcute, situate tot între 25 și 28 de grade. Și pentru că fiecare zi aduce propriile provocări, o pildă ne învață că necazurile sunt ca un pumn de sare. Dacă punem această sare într-un pahar cu apă, gustul devine greu de suportat. Dar dacă o aruncăm într-un lac, apa rămâne proaspătă, la fel și cu noi. Când ne întrebăm de ce mi se întâmplă,

oră tocmai mie, sufletul nostru se îngustează cât un pahar. În schimb, când ne întrebăm, oare ce avem de învățat din această situație? Devenim la fel de vaști ca un lac. Greutatea se diluează imediat, iar noi mergem mai departe cu mai multă putere și lumină. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Că ne-am făcut frumoasă această zi de vineri, acest final de săptămână. Gata, am ajuns și la final de emisiune. Vă doresc un weekend plăcut și minunat, dacă se poate. Până data viitoare, eu, Grația Ionescu, v-am pupat de nu vă vedeți și toate cele bune să se adune la voi acolo. Vă las cu muzică în continuare. Bye, bye!
2: Live! Live! Live! Live! Live! Tera!

Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM Gidea, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta l-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
3: Te iubesc.
2: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
4: Live life, live era.
5: Raja informează că din cauza complexității lucrărilor de remediere a avariei survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 mm de pe strada canalului din orașul Cernavodă, timpul estimat pentru finalizarea intervenției s-a prelungit. În aceste condiții, furnizarea apei potabile către consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare, va fi reluată în jurul orei 17. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și îi asigură pe abonați că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și pentru reluarea alimentării cu apă în cel mai scurt timp. De asemenea, aceștia atrag atenția consumatorilor că după reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare ale aspectului, precum turbiditate sau culoare. Se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
4: Live! Live!

Tera! Știați că la un festival mare se poate consuma electricitate de până la 48 MW pe zi, iar cu energia produsă într-o zi la centrala nucleară electrică Cernavodă se poate asigura consumul de energie electrică pentru 650 de festivaluri timp de 24 de ore?

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: performante unități din cele peste 400 de centrale nucleare din lume, cu un factor de capacitate de peste 90%, și FCN Pitești, singura fabrică de combustibil nuclear din sud-estul Europei și singura fabrică de tip Candu din Europa. Compania a realizat un ciclu integrat de combustibil prin achiziționarea unei linii de procesare a concentratului de uraniu pentru a susține proiectele de investiții pe termen lung ale companiei. Cu viziunea de a crea un viitor durabil pentru generațiile de mâine prin energie curată, SNN implementează proiecte strategice majore, cum ar fi retehnologizarea unității 1, proiectul unităților 3 și 4 și proiectul reactoarelor modulare mici, prin care capacitatea instalată va atinge peste 3262 de MW la nivelul anilor 2030-2031. Compania derulează proiecte cu tehnologii inovatoare, cum ar fi proiectul de izotopi medicali și instalația de detritiere, prima din Europa și a treia din lume. Platforma Nucleu de Excelență, brandul de angajator al Nuclear Electrica, este construită pe două dintre valorile companiei: excelență profesională și grijă față de angajați, și presupune atragerea de talente în companie și dezvoltarea carierei prin programe de pregătire, stagii în străinătate, schimb de experiență, mentorat și plan de succesiune pentru a atinge performanța profesională dorită. Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Știați că un megawatt asigură alimentarea unei case cu consum mediu timp de 3 luni și jumătate, respectiv alimentarea a 4 frigidere timp de un an? Astfel, într-o zi de producție la centrala nucleară-electrică Cernavodă, se poate asigura alimentarea a 10.400 de frigidere timp de un an sau alimentarea a 110.000 de case timp de o lună.

Live Terra. Știați că o pastilă de uraniu natural din fasciculul de combustibil nuclear utilizat de centrala nucleară de la Cernavodă eliberează o energie echivalentă cu 400 de kilograme de cărbune sau 410 litri de petrol sau 350 de metri cubi de gaz natural?

0: Live. Era. Raja informează că din cauza complexității lucrărilor de remediere a avariei survenite pe conducta de alimentare cu apă cu diametrul de 600 mm de pe strada canalului din orașul Cernavodă, timpul estimat pentru finalizarea intervenției s-a prelungit. În aceste condiții, furnizarea apei potabile către consumatorii din orașul Cernavodă, precum și cei din localitățile Saligni, Făclia și Ștefan cel Mare, va fi reluată în jurul orei 17. Reprezentanții companiei își cer scuze pentru disconfortul creat și îi asigură pe abonați că echipele de intervenție depun toate eforturile pentru finalizarea lucrărilor și pentru reluarea alimentării cu apă în cel mai scurt timp. De asemenea, aceștia atrag atenția consumatorilor că după reluarea furnizării, apa poate prezenta modificări temporare ale aspectului, precum turbiditate sau culoare. Se recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri casnice până la limpezire.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit, până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live Live Live Terra.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
0: Mesaj de interes public.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Hit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară.

0: Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit. Yay! Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Lift!

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live la

și 4 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro, restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Truth would be a lie, I swore her out again last night, misunderstood.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nu duc lipsă de nimic, la nevoie spregătit, sunt o mare știință.
0: Până pe 11 august, ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare, îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Construct, calitate germană la prețuri românești.

Kit până pe 28 iulie ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23

holding on will hold you back. Holding on will hold you back.

cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Oamenii care au atins excelența urmează o cale coerentă către succes. Eu o numesc formula succesului suprem. Primul pas pe această cale este să îți cunoști rezultatul, adică să-ți definești precis ceea ce vrei. Al doilea pas este să acționezi, altfel dorințele tale vor rămâne mereu în faza de visuri. Trebuie să întreprinzi tipurile de acțiuni despre care crezi că vor crea cea mai mare posibilitate de obținere a rezultatului pe care îl dorești. Acțiunile pe care le întreprindem nu duc întotdeauna la rezultatele pe care le dorim. Astfel, al treilea pas este să dezvolți o acuitate senzorială pentru a putea recunoaște tipurile de răspunsuri și rezultate pe care le obții în urma acțiunilor tale și să observi cât mai repede posibil dacă ele te apropie sau te îndepărtează de țelurile tale. Trebuie să știi ce obții în urma acțiunilor tale, fie dintr-o conversație, fie din obiceiurile tale din viața de zi cu zi. Dacă ceea ce primești nu este ceea ce dorești, trebuie să observi ce rezultate au produs acțiunile tale, așa încât să înveți câte ceva din orice experiență umană. Și apoi treci la al patrulea pas, care constă în dezvoltarea flexibilității pentru schimbarea comportamentului tău până când primești ceea ce dorești. Dacă te vei uita la oamenii de succes, vei afla că au urmat toți acești pași. Au pornit la drum cu o țintă, căci nu poți atinge una dacă nu o ai. Au acționat, pentru că a ști nu este suficient. Ei aveau abilitatea de a-i citi pe alții, ca să știe ce răspuns primeau. Astfel și-au tot adaptat, tot ajustat și tot schimbat comportamentul până când au reușit să afle ce anume funcționa. Să luăm ca exemplu pe Steven Spielberg. El a devenit cel mai bun regizor de filme din istorie la vârsta de 36 de ani. Este deja regizorul a 4 din 10 cele mai bine vândute filme din toate timpurile, din care face parte și E.T. Extraterestrul, cel mai bine vândut film în anii 80. Cum a ajuns la această performanță fiind atât de tânăr? Este o poveste remarcabilă. Încă de când avea 12 sau 13 ani, Spielberg știa că vrea să fie regizor de film. Viața lui s-a schimbat într-o după-amiază când a făcut un tur prin studiourile Universal, pe când avea 17 ani. Turul nu a inclus chiar platourile cu sunet unde era toată acțiunea. Așa că Spielberg, cunoscându-și rezultatul, a acționat. S-a strecurat de unul singur pentru a urmări cum se turna un film adevărat. A ajuns să-l cunoască pe șeful departamentului editorial al studiourilor Universal, care a stat de vorbă cu el o oră și și-a exprimat interesul față de filmele lui Spielberg. Pentru cei mai mulți dintre oameni, povestea s-ar fi terminat aici. Dar Spielberg nu se asemăna cu ei. El avea o putere personală. Știa ce voia. A învățat ceva din prima lui vizită și, prin urmare, și-a schimbat modul de abordare. A doua zi, s-a îmbrăcat la costum, a luat servieta diplomată a tatălui său, în care și-a pus doar un sandwich și două acadele, și s-a întors la studiouri ca și când acolo era locul. A trecut plin de importanță prin fața paznicului aflat la intrare în ziua aceea. A găsit o rulotă părăsită și, folosind niște litere de plastic, a scris pe ușă: Steven Spielberg, regizor. Apoi și-a petrecut vara cunoscând regizori, scriitori, redactori, zăbovind la marginile unei lumi după care tângea, trăgând învățăminte din orice discuție, observând și dezvoltându-și tot mai mult o acuitate senzorială în legătură cu ce anume funcționa în crearea filmelor. În cele din urmă, la vârsta de 20 de ani, după ce a ajuns un obișnuit al locurilor, Steven le-a arătat celor de la Universal un film modest pe care îl încropise și i s-a oferit un contract pe 7 ani ca să regizeze un serial TV. Își transformase visul în realitate. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtarea abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: Credem că succesul este un eveniment, prin urmare îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Live!

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora! Ne găsești în Cernavodă și Medgidia! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele Orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controle la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Atletul Alin Mihai Șavlovski, legitimat la CSM Gidia, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029.

Girl, put your love on me, 'cause I won't let you.

0: Credem că succesul este mistic, prin urmare îl căutăm. Dacă succesul ne ocolește, însă nu am renunțat cu totul la luptă, atunci îl privim de multe ori ca pe un mare mister. Credem că tot ce trebuie să facem pentru a reuși este să găsim formula magică, glonțul de argint sau cheița de aur care să ne rezolve toate problemele. Acesta este motivul pentru care există atât de multe cărți despre slăbit pe lista bestsellerilor și atât de multe toane manageriale implementate în birourile corporațiilor an de an. Problema este că ne dorim roadele succesului fără a fi dispuși să plătim prețul pentru ele. Seth Godin, autorul cărții Permission Marketing, marketingul bazat pe permisiune, a scris recent despre această problemă existentă în lumea afacerilor. El consideră că liderii din business caută frecvent soluții rapide pentru companiile lor, însă ne avertizează că ar trebui să încetăm să cumpărăm soluții fulger. Nu poți câștiga aurul olimpic după doar câteva săptămâni de antrenament intensiv, spune Godin. Nu există vedete apărute peste noapte. Marile firme de avocatură sau companiile de design nu răsar peste noapte. Toate marile companii, toate marile formații și toate carierele de succes s-au construit exact în același fel. Bucățică cu bucățică, pas cu pas, puțin câte puțin. Am încheiat citatul. Nu există o soluție miraculoasă pentru succes.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Oh, you.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 24 iulie este de 605 MW la unitatea 1 și de 684,6 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 23 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 23 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
5: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
4: Savora. Pentru momente dulci împreună.
6: Live. Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

actualul acvariu al Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța va fi mutat temporar la parterul delfinariului, după ce clădirea de pe faleza cazinoului, închisă de aproximativ 3 ani din cauza degradării, a fost predată primăriei Constanța, care intenționează să o transforme într-un spațiu cultural. Relocarea va rămâne în vigoare până la finalizarea noului acvariu, pentru care procedura de licitație în vederea desemnării constructorului va fi organizată cel mai probabil până la sfârșitul acestui an. Lucrările vor dura 3 ani, noul obiectiv urmând să fie finalizat până la sfârșitul anului 2029. Un bărbat din Constanța a fost propus pentru arestare preventivă pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului, precum și pentru fals intelectual. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost depistat în trafic pe 21 iulie pe strada Dezrobirii din Constanța, conducând cu permisul anulat și având o imbibație de peste 0,80 grame pe litru alcool pur în sânge. La momentul depistării, acesta le-ar fi furnizat polițiștilor datele de identitate ale fratelui său pentru a evita sancționarea pe numele său real. Anchetatorii au constatat că bărbatul a recurs la aceeași metodă și în luna martie a acestui an, într-o situație similară. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița a desfășurat în perioada aprilie-iunie 2026 controale la 17 fonduri cinegetice de pe raza județului. Inspectorii au verificat modul în care sunt îndeplinite cotele de vânătoare pentru mistreți, dar și supravegherea pentru boli precum rabia și gripa aviară. Printre abaterile constatate s-au numărat lipsa unor spații de depozitare pentru carcase, absența dovezilor de dezinfecție, precum și neatingerea cotelor stabilite pentru vânat. Pentru neregulile identificate au fost aplicate 4 amenzi în valoare totală de 15.800 de lei. Atletul Alin Mihai Șablovski, legitimat la CSM GDA, pregătit de antrenorul Nicolae Sandu, a cucerit titlul de campion național sub 23 de ani la proba de 3.000 de metri obstacole în cadrul campionatelor naționale desfășurate la Deva. Sportivul a încheiat cursa cu timpul de 9 minute și 15 secunde. Primăria Cernavoda a lansat un anunț de selecție de ofertă pentru organizarea evenimentului cultural-artistic Zilele orașului Cernavodă, ediția din acest an urmând să se desfășoare în perioada 10-16 august. Valoarea estimativă a contractului este de 1,4 milioane de lei. Potrivit caietului de sarcini, operatorul selectat va asigura prestația artistică a 24 de soliști și trupe profesioniste pe o scenă dotată cu echipamente tehnice, precum și prezentarea evenimentelor. Pe scenă vor urca, printre alții, Alina Eremia, Oana Radu, Elena Gheorghe și Ștefan Bănică Junior. Ultima seară se va încheia cu un spectacol de artificii și jocuri de lasere.

La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
7: Wow!
6: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

Kit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Consiliul Județean Constanța urmează să își reorganizeze aparatul de specialitate printr-un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi. Potrivit acestuia, numărul maxim de posturi va scădea de la 234 la 220. Vor fi desființate 21 de posturi, dintre care 20 vacante și doar unul ocupat, și vor fi create alte 7, rezultând o reducere netă de 14 locuri de muncă. Potrivit autorităților, măsura este motivată de necesitatea încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Cercetarea administrativă a polițiștilor locali care au intervenit în accidentul cu tirul din Tomis Nord a fost suspendată. Poliția locală a precizat că măsura a fost dispusă deoarece există un dosar penal pentru purtare abuzivă deschis la secția 2 și aflat pe rolul parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Verificările interne vor fi reluate după încheierea procedurilor judiciare. Separat, conducătorul tirului este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce în urma evenimentului a fost rănită o persoană. Incidentul s-a produs pe 8 iunie, când șoferul, aflat într-o criză hipoglicemică, a pierdut controlul direcției și a lovit mai multe autovehicule, atât în mers cât și parcate. 4 bărbați au fost propuși pentru arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetați pentru furt calificat și complicitate. Potrivit anchetatorilor, pe 4 iulie, unul dintre inculpați a pătruns prin efracție într-o locuință din Constanța, de unde a sustras bani și bijuterii din aur în valoare de aproximativ 14.250 de lei. Ceilalți 3 l-ar fi sprijinit prin transportarea la și de la locul faptei, indicarea locuinței și supravegherea zonei. Unul dintre inculpați nu a putut fi găsit până în prezent, astfel că arestarea sa a fost propusă în lipsă. Cei 4 au antecedente penale atât în România cât și în străinătate. Grupa de fotbal 2015 ACS Megidia a încheiat un sezon competițional de succes cu 2 trofee obținute la 2 turnee. La Buzău, fotbaliștii au cucerit trofeul pentru locul al doilea după ce au pierdut finala la penalti cu scorul de 0-1 în fața echipei LPS Buzău. O săptămână mai târziu, la turneul Cupa Mării Negre din Eforie Nord, echipa Megidiei a câștigat trofeul pentru locul întâi, impunându-se în finală la loviturile de departajare în fața echipei Fortuna Galați după un 2-2 în timpul regulamentar.

0: că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Sunt o mare și... Până pe 11 august ai vin Jidvei tradițional 0,75 litri la 16,89 lei. La 3 sticle plătești 15,99 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 14,90 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Natura sălbatică este terapie. Oricând resimți un dezechilibru de orice fel în viața ta, du-te în natură și găsește-ți pacea. Să-i trimiți pe adolescenții tulburați în natură pentru a avea grijă de animale și a intra în comuniune cu natura, aproape întotdeauna le aduce acestora pacea și serenitatea. Dependențele de droguri dispar atunci când tinerii se confruntă cu escaladarea unui munte sau canotajul pe un lac. Oamenii care au fost diagnosticați cu boli terminale găsesc adesea că niște luni petrecute într-o cabană în mijlocul naturii sălbatice și în izolare, meditând și comunicând cu Dumnezeu, sunt exact terapia de care au nevoie și uneori sursa remisiunilor spontane miraculoase. Dacă suferi vreodată de insomnie, mergi desculți pe iarbă timp de 10 minute înainte să te bagi în pat. Natura are o capacitate minunată de a vindeca multe maladii. Încearcă să petreci o zi într-un spațiu izolat, ascultând doar sunetele naturii, păsările, insectele, foșnetul frunzelor, vântul. Acordă-ți oportunități de a fi în natură ca parte regulată din rutina vieții tale. Ia-ți o zi sau două în fiecare lună sau săptămână pentru a fi singur și a comunica cu Dumnezeu. Aceasta este terapia supremă și este mult mai ieftină decât să plătești pe cineva să asculte. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Cu promo hit până pe 28 iulie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la înghețată Corso și la gamele Boromir, Ariel, Pantene, Gillette și Venus. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program.